0: τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα.
1: In cui oggi noi tutti crediamo.
0: Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο Ντεγκάσπερι υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της ευρωπαϊκής αμυντικής κοινότητας.
2: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
0: Ο Αλτσίντε Ντεγκάσπερι πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε Ντεγκάσπερι πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε Ντεγκάσπερι. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: În discuțiile despre procesul legislativ al Uniunii, auzim adesea termeni impresionanți precum politica agricolă comună, bugetul general sau pactul verde european. În realitate însă, majoritatea actelor legislative europene afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor din orașele și regiunile Uniunii. Și tocmai acesta este scopul principal al Comitetului European al Regiunilor, să apere interesele locale și regionale din Uniune. Comitetul European al Regiunilor este un organism care consiliază instituțiile europene, depunând eforturi pentru a-i aduce pe cetățenii europeni mai aproape de procesul decizional al Uniunii. Membrii Comitetului țin cont de nevoile și de cerințele regiunilor și aliniază legislația Uniunii la realitățile locale. De pildă, alături de Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor a publicat un ghid despre Pactul Verde European pentru a le oferi îndrumare autorităților locale și regionale. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să consulte Comitetul cu privire la orice chestiune legislativă care vizează administrațiile locale și regionale. Dacă nu este consultat atunci când trebuie, Comitetul poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a-și apăra drepturile instituționale. Comitetul are și posibilitatea să își exprime punctul de vedere pe orice subiect atunci când consideră că sunt afectate interesele locale sau regionale. Dacă doriți să aflați mai multe despre Curtea de Justiție și despre activitatea sa, puteți asculta podcastul intitulat Curtea de Justiție a Uniunii Europene din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor, produsă de Parlamentul European. Tratatul de la Maastricht din 1992 a pus bazele Comitetului Regiunilor, un organism care avea să reprezinte politicienii din regiunile Uniunii și să acționeze ca o punte între cetățeni și instituțiile europene. Comitetul s-a reunit în plen pentru prima dată la Bruxelles în 1994. Inițial, membrii săi erau numiți de țările Uniunii și mandatul lor se întindea pe 4 ani. Componența i-a fost modificată prin tratatul de la Nisa, în urma căruia Comitetul Regiunilor și-a căpătat structura actuală. Membrii săi primesc acum un mandat de 5 ani. O dispoziție nouă adăugată prin tratatul de la Nisa prevede în plus că ei trebuie să provină din rândul autorităților regionale sau locale. Comitetul Regiunilor are 329 de membri care se reunesc în ședințe plenare. Ei reprezintă peste 92.000 de municipalități și 240 de regiuni din întreaga Uniune. Țările membre ale Uniunii sunt reprezentate în Comitetul Regiunilor în mod proporțional cu numărul de locuitori, la fel ca în cazul Parlamentului European. În Comitetul Regiunilor, țărilor apropiate ca dimensiune le revine un număr egal de mandate. Spre exemplu, Germania, Franța și Italia au cei mai mulți reprezentanți, câte 24 de membri fiecare. În schimb, Malta, cea mai mică țară din Uniune, are numai 5 reprezentanți, iar Cipru și Luxemburg au câte 6 membri fiecare. Această metodă împiedică țările mai mari să obțină prea multă putere, ținând totuși seama de dimensiunea populației. Tot ca în cazul Parlamentului European, membrii comitetului formează diferite grupuri politice. Ei își aleg președintele și prim-vicepreședintele pentru un mandat de 2 ani și jumătate. Membrii și comisiile Comitetului Regiunilor elaborează împreună avize, rapoarte și rezoluții pe care comitetul le votează în plen. Însă activitatea comitetului nu se rezumă la politică. Printre altele, instituția își propune să încurajeze implicarea la nivel regional, local și individual. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, organizațiile neguvernamentale, cadrele universitare și membrii societății civile pot participa la sondaje, consultări și evenimente. Putem menționa ca exemplu Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, un eveniment organizat anual în luna octombrie la Bruxelles și care se întinde pe 4 zile. Cu această ocazie se reunesc politicieni, experți, întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Peste 1.000 de invitați iau cuvântul la eveniment și discută despre politicile locale și regionale din Uniune. Nu în ultimul rând, comitetul decernează premiul Regiune Europeană Întreprinzătoare, la care își pot depune candidatura toate regiunile cu competențe politice. Premiul le oferă regiunilor și orașelor din Uniune șansa să fie răsplătite pentru strategia politică antreprenorială pe care au adoptat-o. Laureații sunt distinși cu titlul Regiune Europeană Întreprinzătoare pentru anul respectiv. În 2025, titlul le-a fost acordat Comunității Autonome Galicia din Spania, județului Crapina-Zagorie din Croația și regiunii Mazovia din Polonia. Totodată, Comitetul European al Regiunilor le acordă o atenție specială tinerilor politicieni, încurajându-i să participe la luarea deciziilor și punându-le la dispoziție programe adaptate de formare. Comitetul îi invită pe liderii tineri la sesiunile sale plenare și la evenimente precum Summitul European al Regiunilor și Orașelor, unde pot întâlni primari, lideri regionali și deputați europeni. Comitetul European al Regiunilor acționează ca o punte între instituțiile europene și cetățeni, conferind o voce puternică autorităților locale și regionale care se află în strânsă legătură cu propriile comunități. Pentru mulți dintre noi, Bruxelles și Strasbourg pot părea foarte îndepărtate, însă Comitetul Regiunilor le aduce mult mai aproape de preocupările noastre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
4: Trei città, una sola voce.
5: 6023.
6: Ascolta Radio 6023.
7: Non so, quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
8: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
7: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
6: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
8: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
6: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
9: E I like to keep it.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
12: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
11: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
12: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
11: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
15: Biotestamento. Informati su vidas.it.
14: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Tre città. Una sola voce.
5: 6023.
16: Az elmúlt években rendkívül sokan kértek menedéket az Európai Unióban. 2024-ben csak az első 6 hónapban több mint 513 ezer ilyen kérelem érkezett a hatóságokhoz. A menedékkérők között szép számmal vannak nők és lányok. De vajon számít-e a nem a menedékkérelmek elbírálásakor? Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban egy nagyon fontos témát járunk körbe, a menedékjogi eljárás nemi vetületeit. Nem árt tisztában lenni az alapokkal. A nemzetközi jog legfőbb eszköze a menedékjog szabályozására az 1951-es Genfi menekültügyi egyezmény. Az pontosan meghatározza, hogy ki számít menekültnek. Az a személy, aki faji háttere, vallási meggyőződése, nemzetisége, adott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai nézetei miatt saját hazájában okkal tart az üldöztetéstől, és ezért kivándorol. Ez a meghatározás ugyanakkor nem veszi figyelembe a nemek sajátosan eltérő helyzetét, és így a nemzetközi menekültjogban sokszor nehéz érvényre juttatni a nők jogait. Ettől függetlenül a Genfi menekültügyi egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény, valamint az isztambuli egyezmény együtt kellően biztos alapot adnak az oltalmat kérő nők és lányok jogainak nemzetközi védelméhez. Az Európai Unió a menedékkérelmek elbírálásakor nemi szempontokat is számításba vesz. Mit is jelent ez? A nők és a férfiak esélyegyenlőségéért, illetve a nemi alapú megkülönböztetés ellen régóta tevékenyen küzd az Unió. A közös európai menekültügyi rendszer jogalapjai, így például a kvalifikációs irányelv, a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv és a befogadási feltételekről szóló irányelv mind-mind figyelembe veszik a nemi szempontokat. Különleges védelmet irányoznak elő a kiszolgáltatott helyzetben lévők, köztük a nők és a lányok számára. Követelmény például, hogy a menekültügyi eljárások során tekintettel kell lenni a nemek sajátos helyzetére. A meghallgatásokat olyan feltételek mellett kell lebonyolítani, hogy a menedékkérők nyugodtan beszélni tudjanak a nemük miatt elszenvedett esetleges üldöztetésről. Ilyen feltétel például, hogy családtagok ne legyenek jelen, és ha a kérelmező igényt tart rá, vele azonos nemű személy bonyolítsa le a meghallgatást. Az is fontos, hogy a hatóságoknál olyan munkatársak dolgozzák fel a menedékkérelmeket, akik nemi vonatkozású kérdésekben kellően képzettek, illetve ha kell, kikérhessék szakértők tanácsát. Amikor a hatóságok nemzetközi védelemről, illetve egy biztonságosnak minősített harmadik országba vagy származási országba való visszaküldésről döntenek, mindenképpen figyelembe kell venniük a nemi alapú üldöztetés rendkívül összetett jellegét. A kérelmező ugyanis nem utasítható ki olyan ország területére, ahol az életét és a szabadságát veszély fenyegetné. Segítséget is elegendő időt kell adni kérelmük megindokolásához azoknak a menedékkérőknek, akik kínzást, nemi erőszakot vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáját szenvedték el, és akik koruk, fogyatékosságuk, egészségi állapotuk vagy szexuális irányultságuk miatt szakszerű támogatást igényelnek. Az Európai Unió Bíróságának nagy érdeme van abban, hogy az uniós menekültügyi jogszabályokban egyre inkább érvényre jutnak a nemi szempontok. A nemi alapú erőszakot például az üldöztetés egyik formájaként ismerte el, amely kellő alapot ad a menedékjog vagy a kiegészítő védelem megadásához. Ez azt jelenti, hogy az uniós jog értelmében védelmet kérhetnek azok a nők, akiket a nemük miatt üldöznek hazájukban. Jelentős előrelépés ez, hiszen a felmérések szerint sokan ilyen jellegű atrocitások miatt döntenek úgy, hogy kivándorolnak. Látni kell, hogy nem feltétlenül ugyanaz készteti a férfiakat és a nőket arra, hogy új hazát keressenek. A nők nem egyszer kényszerházasság, családon belüli erőszak vagy szexuális erőszak elől menekülnek, jellemzően Afganisztánból, Bangladesből és Szomáliából. 2024. októberében a bíróság megállapította, hogy az afgán nőknek a tálibok által intézményesített módszeres diszkriminációja kimeríti az üldözés fogalmát. Az uniós tagállamok hatóságainak így nem kell mérlegelniük, hogy vajon az afgán nők vagy lányok ki lesznek-e téve az üldöztetés kockázatának, ha visszatérnek hazájukba, mivel a tálib rezsim köztudottan súlyosan korlátozza a nők jogait és szabadságát. A hatóságok így mentesülnek attól, hogy egyenként kelljen kivizsgálniuk az eseteket. Bárha úgy döntenek, meg is tehetik. Egyes tagországok, például Ausztria és Luxemburg már jelezték, hogy továbbra is folytatni kívánják az afgán nők menedékkérelmeinek eseti alapú elbírálását. Vagy vegyünk egy másik példát. 2024. júniusában a bíróságnak két tizenéves iraki lány nemzetközi védelméről kellett állást foglalnia. A lányok már 5 éve Hollandiában éltek, a nemek közötti egyenlőséget értékként elismerő nyugati társadalom részévé váltak, és magukévá tették kortársaik szemléleteit, normáit és magatartásformáit. A bíróság végül úgy határozott, hogy a lányok már nem tudtak volna visszailleszkedni származási országukba az eltérő társadalmi normák miatt. Ebben az értelemben tehát elismerést nyert, hogy a nemek közötti egyenlőség tisztelete lehet egy adott társadalmi csoport sajátja. Az ügynek fontos üzenete van, mert az ítélet egyfelől kiemelte, hogy a nemek közötti egyenlőség fontos alapérték Európában, másfelől a menekültügyi szabályozás kontextusában egy adott társadalmi csoport meghatározó jegyeként ismerte el ennek tiszteletét. A menedékkérők, különösen a nők és a lányok egyéni helyzetével és élettapasztalataival is számolnunk kell tehát, hiszen azért is üldözhetik őket, mert más értékrendet vallanak és életstílust követnek. Ezekből a példákból is látszik, hogy az Európai Unió kész foglalkozni a nemzetközi védelmet kérő nők és lányok sajátos helyzetével a menedékjogi eljárások során. További erőfeszítésekre van azonban szükség ahhoz, hogy a nemi szempontokat egységesen kezeljék minden uniós tagországban, és maradéktalanul érvényre jussanak a nők és a lányok jogai. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
17: Lux. Европейска филмова награда на публиката за 2026 година. 5 филма, които се състезават за наградата на публиката Lux за 2026 година са Кристи, Deaf, It Was an Accident, Love Me Tender и Sentimental Value. На български заглавията са Кристи, Глуха, Обикновен инцидент, Обичай ме нежно и Сантиментална стойност. Кристи е драматичен филм, чийто сценарий и режисура са дело на ирландския режисьор и фотограф Брендан Канти. Кристи и Шейн, двама отчуждили се с годините братя, които са имали трудно детство и са израснали в детски домове и приемни семейства, изведнъж трябва да живеят под един покрив. Двамата трябва заедно да извървят пътя към помирението с миналото, а пред Кристи стои и важно решение за бъдещето.
18: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
19: You're Shane's brother, aren't you?
20: I am, yeah.
18: Kristy.
17: Филмът имаше своята световна премиера на 75-то издание на Международния филмов фестивал Берлинале и спечели голямата награда в раздела за младежи «Поколение 14+.» През юли 2025 година той спечели и наградата за най-добър ирландски филм на Ирландския филмов фестивал в Голуей. «Гуха» е испански драматичен филм от 2025 година, чийто сценарий и режисура са дело на Ева Либертат. Той е продължение на едноименния късометражен филм, номиниран за наградата Гоя през 2023 година. Анхела е глуха жена, която живее в испанската провинция. Тя и партньорът ѝ Ектор, който е чуващ, очакват дете. Бременността предизвиква тревоги във връзка с майчинството и способността на Анхела да общува с дъщеря си. Двойката влиза в криза след появата на детето и Анхела трябва да намери ключа към отглеждането на момиченцето в свят, който не отговаря на нейните нужди.
20: Лия. Bonito. Un poco modernillo.
17: Световната премиера на филма се състоя на 75-то издание на Берлинале, където той спечели наградата «Панорама» на публиката за най-добър игрален филм и наградата на Международната конфедерация на киносалоните за изкуство и експериментални филми. «Обикновен инцидент» е трилър от 2025 година. Сценарият и режисурата са дело на иранския режисьор Джафар Панахи. Филмът е копродукция на Иран, Франция и Люксембург. В гаража на механика Вахид през нощта пристига автомобил с техническа повреда. Вахид чува нещо, което го кара да си помисли, че шофьорът на колата е държавният служител, който го измъчвал преди време. Но тъй като никога не е виждал лицето му, не може да бъде сигурен, че това наистина е същия човек.
21: میگم دوز این داروی شاید زیاد بده کارشو ساخته.
22: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
21: تا کی باید منتظر باشیم؟
22: تا وقتی که بهوش بیاد.
21: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
23: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
21: نه بابا.
17: Филмът имаше своята световна премиера в основната конкурсна програма на 78-я филмов фестивал в Кан, където спечели Златна палма. «Обичай ме нежно» е френски драматичен филм, написан и режисиран от Анна Казена в Камбе. Клеманс е разделена със съпруга си Лоран от няколко години, но споделят попечителството на сина им Пол. След като започва нова връзка с Сара, Лоран се опитва да откъсне детето от Клеманс.
24: Ела, on peut y aller comme ça?
25: Ben oui, comme ça.
24: Allez, vous avez deux heures. Profitez.
17: Световната премиера на филма беше в основната конкурсна програма на 78-я филмов фестивал в Кан, където той беше номиниран за «Странна палма». Сантиментална стойност е комедийно-драматичен филм, режисиран от датско-норвежкия режисьор Йоахим Триер. След смъртта на майка си, сестрите Нора и Агнес трябва да общуват с емоционално отдалечения си баща Густав, някога известен филмов режисьор, който ги е изоставил като деца. Днес Нора е амбициозна театрална актриса, поела по път различен от този на Агнес, която е избрала традиционния семейен живот. С надеждата за помирение, Густав подготвя филм, основан на трагичния живот на собствената му майка и преживените от нея травми във войната. Когато Нора отказва главната роля, той избира холивудска звезда. По време на снимките на филма, Густав се опитва да си върне репутацията на добър режисьор. Но може ли да поправи отношенията с дъщерите си?
26: Han är riktigt rörd med sorg, jag trodde ju det, men... Ja, nu har vi sett projekt.
0: Vad sa du?
26: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
0: Vilket projekt då?
26: Det är den han snackat med dig om.
0: Min film? Den han skrev till mig?
26: Ja, den du inte ville spela i.
17: Filmet имаше ще своята световна премиера в основната конкурсна програма на фестивала в Кан през 2025 година, където спечели голямата награда. Той е и норвежката номинация за най-добър международен игрален филм на 98-те награди на Американската филмова академия. Представените пет филма бяха избрани от жури, включващо филмови експерти от цяла Европа, които бяха определени, както всяка година, от координаторите на Парламентарната комисия по култура и образование. Преводаческата служба на Европейския парламент ще преведе и субтитрира номинираните за наградата Лукс продукции на 24-те официални езика. Субтитрите ще бъдат съобразени и с нуждите на хората с увреден слух. Филмите ще бъдат показани в кината в целия Европейски съюз. Зрителите ще могат да ги оценят с рейтинг от 1 до 5 звезди на специалната платформа на наградата. Членовете на Европейския парламент и публиката заедно ще изберат победителя, като оценката на всяка група ще съставлява 50% от резултата. Носителят на наградата ще бъде обявен през април на специална церемония, организирана в Европейския парламент. Наградата Лукс насочва вниманието на европейската публика към филми на социална, политическа и културна тематика. Тя насърчава обществения дебат по въпроси, които са важни за европейските граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
1: Sono le 10
2: e 5 minuti.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare?
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023.
2: Radio 6023.
4: Radio 6023. Tre città, una sola voce. 6023.